Polako se bližimo 2 sata, tačno 1 sat i 51 minut. Lagani ritam trenutno na Teddy Radio, što ne znači da nećemo nastaviti u malo bržem ritmu. I naravno, svi znamo kakva je naša lista, da su tu samo hitovi koji su najjači. Pa gdje god da ste ljudi trenutno, da li trenutno spremate kući neki ručak, malo onako da se slopa sa porodicom, ili ste negdje izašli malo po ovom lepom vremenu sa lepšom polovinom da prošetate, ili sa ekipom da popijete neku kapicu. Svakako, gdje god da ste, šta god upravo da radite, pojačite TDI Radio, jer nam stiže Talk to You u nastavku.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: E sada, Peggy Gou mislim da je omiljena, nastupa i u Crnoj Gori također na nekim festivalima. Šesto mesto, slušamo Peggy Gou i novu pesmu sa Iron Star, Woman. Woman.